Koyo mandrawa ta la soba ki ten pe ki teni mangpo chen yung kuyo sar. Ta tena ena teni rata sha la se te mre mapo che yo le res. Shishu mapo yin pata nong ta ena kapo yin pata na che. Tenri kre che ta. Teni maha sha la siya te teni kachi ke mre ke tenri ke yo le chi de pa ke mre kre na ena mre chen ke. A tila ina kapo yinpa la sha, tani chenpo yinpa, rungpo yinpa, tani kare je yindu. Tani kala maam, yana nremcho, tanda siya je, tani trishenpo yinpa je, kongpa kapo yinpa. Tani yo yina tani manga dar, tanda yinpa je, re je yindu. Tani anza wa se, tani kare je. Tila ina mei yinda la chukye paa se gandu. Tendri kim rei te ina, tani korwaan ki janglo ina, jangdab yorwaan dhamma te ina, tani patong ka naanta mii ya patanda chi. Tila ta rat zang, tim rei ting chod chupa yin se na, ta ne, ta pe tatsa du, shaa chukye ka nalo la ya chi yung pe na, te chukye paa si patanda chi. Ta te dun rei pa ta ya pa te ina, tani chukye paa se mei ta gandu. Te nyumin zheyang se gandu mei yindala. Tane shaa ka nata se a tani kan zhey jindu. Te na tani nga se ke shaa yi ke luang shaa ka khon tu re yis. Ta chong zang ren she tani yewe na nyongpo tanda che. Ta te pe na sanje ke shongpi ke tu se tani nga zu ke shaa lunpa po lo nzamba len no palan ju shang dram ni se len yu jeshe ge rwa. Len yu jeshe yongpi ka su tani nga tsuk dhamma nyi sa ni tani ngangpa chi ki cheong li yin sa tani ki se son du ta tani re na tani ha chuk temri chenpo re ta chod chio pang chi yawa na chi ta ti tsig yo sa ri ta nga tsuk yin na tani nga tsuk chunggu ki lo shio su tani lo re ten yi min pi ki re chi re ti chung zi ki ta chi nipa chung ki re yi sa pe na nga tsuk yin na shen yang ne yin na tani rwa tāngpō tē tālō tālō tē shē tāpa inā tē mēsū jā gugō rē sē mēsū jā rō jē lā sāmē sō jō tēnē sōnō inā ndēnā lā yā nē tē tā nā tē kī nē bā yā wā tā jū chē wā rō wā tā pē nā nē tsū kī nian tō sā sā gā rō wā gā kē sā rō nā tō lō rō jē lā tēnē tō nē rē ndēm tē inā tēnē nē bā dzē sē tā chā sē gā rō nē bā shēn sē gā rō wā dendrik netso yungu yores. Ngaizu ki tungsaayi naan rea di paa chewa ta nito dagya to. Dendrik netso yungu yores. Ta di na dini nio paa zis chungu reis. Ta di ki rei di la ina dini mjaazi ji, mjaazi meba ji nio yores. Ko njaba oto. Jei ta njaba meba. Dendrik naka nio yores. Di la dambu na ta njaba yoba darwa. Di na dini paglip ta. Dini chang ca yi ge. Jutsu yin riz, tan chang gare zog rwa, dindrik jutsu da, tani pale zu sa zog shi pechuk tong gariz. Nyinpan jazi meba de la, tani kaze zog tingi yo riz. De la, shang shok koda la, tani lo re ten re mebi gom re ni yakyu zog gariz, lo re ten re mebi gom re ni yakyu riz. Ten ni mebi gato de ta dange kong fieba na yi da dug rwa. De lu la pimpi ki zere na zog chang yo riz, mre de ni la. La da, kari pingursi na rupa sagi yore isa. Nga zu kujindi la kuzhi shusung sikinduwa. Tetsu mana laki, tini pinto shimbo yore isa. Kuyuki nanglo la kari yorisi na ka yore isa. Nga zu kai sikinduwa jakira. Te yore isa. Te uca du, ane te mambu suya yabayana, ane nga zu ku rupa ku ruini ki natsa tetsu tini ngongo tang tetsu ku tini pinto shimbo shimbo yore isa. Ta te mambu chi suya yabayana, ane miki zubu yang topche ki yore isa. Ta shabisho to yina, pōngpō kā rei tā, tēnī kacā tsō rwa, kāzē tsō hō tī, ngā tsō kā tārā xiāng shui tāu mī sē ā jindu wā, tī rei tī, tī sā kā yō rei sā, tī kā nī shūng bā rei sē na, ngō mā tī ngā tsō kā tā mē rāṁ bā rhiyo tā, tā rā lā mā tā mē rāṁ chō yō ngā tā wā, tēn chō wī kā xio tā lā, tēnī jī yā bā tā rā chē, tī yō lā lū tāṁ,
아 드니 젠조그 메리 가야 베쪽 땅 마냐